្រមរតបុសនរបស់ណារដឹងបោបង្រយោបតារូបចលាយអពីងប្រទេសបតអូពេលនេះកនបលីបង្ដើមពលលុយមឹងយនរ៉យបកកតបុបកនបលីបង្ដើមពលលំបាំងរ៉យនឹងរំទង